Csalán hord cserékodék. Szujambi. Parivartan kélie. Prinavan léleti. Or jesé jesé. ऐसे समय पर आप सबको चेहरे और चलन से ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी।